0: mother-in-law comes to visit, and when she walks in the front door, all of a sudden she begins to choke, and I believe we have demons in our house. So my wife and I fasted the next day. We said, we'll come. We got up and we went to the church and we prayed and fasted. About 11 a.m., I had a vision. I had a discerning of spirits, and I saw what looked like the face of a Cabbage Patch doll. And I knew it was a demon, and it looked like death. It looked dead, like a Cabbage Patch doll. You remember those? They just looked dead. And we took authority over that spirit when we saw it by revelation. We bound it and commanded it to come out of that people's, that house in Jesus' name. So then we went there to actually exorcise it. We went and we drove it out of every room of that house. Went down into the basement. We drove it out of the basement. You could actually feel it moving when we would command it. We subjugated the devil, made the devil obey us. Drove it out of the house. Come to find out that lady was living with the gentleman, and they had Ouija boards, tarot cards, they had almanacs with all kind of occult information in it. We took all that outside in their backyard and created a bonfire and burned it all, just like they did in the book of Acts. Then we led that woman and her boyfriend to Christ, and they came to our church and got married and moved to the state of Tennessee later on. We've heard from them over the years. They're still doing well. We were able to destroy the works of the devil through the discerning of spirits. See, we're talking spiritual warfare here. You may be getting into intercessory prayer, and I'll share more experiences next time along this line. You may get into intercessory prayer, and you're interceding over someone or over a church or over a ministry or over a family or over a loved one, and it's the gifts of the Spirit will come into manifestation, and you need to be able to recognize that, because God is going to use those gifts to destroy the works of the devil in your life as a supernatural prayer warrior. So, number one, don't be ignorant of spiritual gifts. Don't ignore them. Don't think they're for someone else, because they're already resident within you when the Holy Spirit's in you. Don't be ignorant of them. Begin to study the gifts of the Spirit. I would highly recommend a book by Howard Carter, an old Pentecostal who started the First Pentecostal Bible College in Britain. The book is a very old book, but it's available on Amazon. Gifts of the Spirit by Howard Carter, and The Gifts of the Spirit by Kenneth E. Hagin. Gifts of the Holy Spirit. You can get those on Amazon. Begin to study on the gifts of the Spirit, and God will begin to manifest them in your life. Okay, it's time to go to prayer. We'll see you next time.
1: You have just been listening to an episode of Dr. John's Prayer School. To listen to this teaching again, you can visit johnpolis.com. To contact our ministry, you can email info@johnpolis.com. Thank you for joining us today on Restoration Radio.
2: Proclaiming God's goodness, we're TAWH Palau, Hope Radio, Angel 3. Listen online at hoperadio.net 24 hours a day.
3: アンカードウィズマイクロビンソンへようこそ。今日お聞きいただく中で、イエス・キリストを魂の怒りとすることの意味がわかるでしょう。彼を見つけ、そして今日目的を見出しましょう。
4: 第二に、彼らは過去のことを忘れてしまう。彼らはそれを反復する。あるいは反復しない。彼らはそれを逆転させる。先行を好転させるのだ。その状況に対する主導権を握るのだ。主は新たな戦いのために私たちに新しい武器を与えてくださった。過去に戻って何かを変えることはできない。この古い武器を持って過去に戻ってこともできない。主が与えてくださった武器を使わなければなりません。主は私たちにキリストの心を与えてくださるとおっしゃっています。聖書にそう書かれていることをしている人はどれくらいいますか。主は私たちにキリストの心を与えてくださるのです。まあ主よ、ある日はまるで心の移植を受けたような気分になります。元に戻すことさえできません。自分の悪臭を放つ思考に気づくことがあると知っている人はどれくらいいますか。これはキリストの心ではありませんよね。これは古い自転車の心であり、彼は葬り去られたんです。ある日洗礼式で彼の葬儀を行いました。私はそこにいました。自分の葬儀に立ち会い、彼が水の中に入っていくのを見届け、彼と共にそこにいました。そして彼は自ら上がって新しい人生を歩み始め、あの古くて悪臭を放つ思考もまた去らなければなりませんでした。あの古い心もやはり去らなければならないのです。だから私はそれに立ち向かい、いやマイク、 君は死んだんだ。今はキリストを通して生きているんだと言いわなつもりです。今日ここにエアコンがあってよかったと思いませんか？主を賛美しましょう。皆さんが嬉しそうな顔で私を見ていないのは暑さのせいではないと思います。むしろ何かをつかみ始めているのだと思います。アーメン。この場所にエアコンがあるからです。その理由はね、聞いてほしい。主は私たちにこれらの新しい武器を与えてくださった。そして前進できない人がいるのは数週間も神との交わりから遠ざかっていたからだ。つまり教会を休んでいたり、世のためにあるいは自分のために生きていたりしたのだ。彼らは肉に流されるのだ。肉に支配された経験がある人はどれくらいいますか？肉に支配され、気づく前にまた古い道具を使って自分自身を治そうとしてしまうんですよね。でもそんなやり方ではうまくいかないんです。だからこそ新しい道具が必要になるのです。私一人では不可能です。Derekas tar or what to see or and neither kai fuck then say it'll shinji tar rise what to see and hinyo wo shinji de wa to 自分が薬物から解放しているとは考えていません。私は生活様式から変容させられたと信じています。そしてこの本は変容についての本だと信じています。これは心理学の本でもなければ自己啓発本でもありません。これは変容に関する本であり、読者を変容させる本です。第三に彼らは何をすべきかを学び、それに向かって手を伸ばしました。パウロも何をすべきかを学び、それに向かって手を伸ばしたのです。そして第四に彼は上へのメシアがに向かって突き進みました。突き進んだのです。デスティニー聞いてほしいのですが、神の中で自分の運命を全うしたいと願う人はどれほどいるでしょうか。あなたは自分がなるべき姿のすべてになりたいと願っているはずです。運命は常に約束から始まるのです。いいですか？運命、それを覚えておいてください。書き留めておいてください。運命は常に約束から始まるのです。ですから神の御言葉には7000以上の約束があります。あなたが約束を受け取った時、あなたの運命は始まるのです。箴言にある御言葉は、預言者の道は来るべき日へとますます輝きを増す光のようだと教えています。私はこう信じています。自分の生活の欠点に気づいた時、自分の人生に罪があることに気づいた時、その罪と向き合った時、その罪に立ち向かい、その罪を悔い改めた時、私はそれを繰り返したりはしません。それを覆し、自分が本来あるべき姿に向かって突き進んでいくのです。私は文句ばかり言うヒートであってはならないのです。私は喜びのヒートであるべきなのです。ジョン兄弟の本当に好きなところの一つは、カレーがいつも喜びについて勝っていることです。でもカレーにもそういう気分になれない日があることは分かっています。それでも彼がとにかく喜びを表現しているのを見ます。物事に不安を抱きながらも、それでも喜び続けている姿を見ます。そして私たちも常にそうあるべきなんだ。物事に不安を抱えていても、それでもキリストにあって喜び続けるんだ。偽ってじゃないよ。お世辞なんて通用しないって、エセーチってる人はどれくらいいる？お世辞が嫌いな人は、誰かが、あら、すごく痩せたね。なんて言ってきたら、私は、ああ、そうね。なんて言いたくなるよ。だって、私は、そう痩せて、なんて見えないんだ。とにかく言わせてもらうけど、霊的な面でもお世辞は通用しないんだ。どうしてを喜びになっているんですかと聞かれて、喜んでいますよ。なんて言えない。さっき駐車場で後部座席の子供たちに怒鳴り散らしているのを聞いたばかりじゃないか。それってどういうこと？踏ん前まで喜んではいなかったじゃないか。そうだろう。とにかく運命は約束から始まるんだ。エイメン。もし運命が約束から始まるなら、私たちは過去ではなく、その約束に死が見くべきなんだ。これ意味が通じるかな？過去ではなく、約束にしがみつくんだ。約束に向かって突き進むんだ。まあ、まだ手に入れてはいないけど、そう、でもそれは約束なんだ。イエス・キリストは信士だし、約束は必ず守る。彼は私よりも頼りになります。彼は私が自分自身に誓ったことだよりも頼りになります。変わろうと自分に言い聞かせた人はどれくらいいますか？でも実際には変わりません。そして、まあ、 明日はやるよというのです。そして明日が月曜日だとしている人はどれくらいいますか？月曜日にはやるよと。そして夏が終わったらどうなるかしている人はどれくらいいますか？アーメン。その通りです。それいいね。誰かが通称していたミムがあったよね。本当に本当に痩せたい。水着が着られるようになりたい。って、そこにこう書いてあったんだ。でも、私のスウェットパンツが、いや、今のままでいいよ。っていうの。いや、そう。それは私たちが時々自分の、霊的な成長を見るのと同じようなものなんだ。明日ならって。でも明日なんて通用しない。先の場所は、通用しません。約束に向かって、突き進みましょう。主が私たちに罪を指摘されるとき、それは私たちがダメだと言っているわけではありません。それは我々罪がダメだとなっているのです。そこには全く異なる、全く異なる考え方があります。それは私たちがキリストにあって自分のアイデンティティを持っているかどうかに関わっています。さて、15節です。もうすぐ終わります。ですから成熟した者たちは皆この新しい心を持つべきです。主よ、今日私たちにキリストの心を与えください。と祈りましょう。もし何かについて異なる考えがあるなら、神はそれさえもあなたに明らかにしてくださいます。私が聖霊を通じてあなたにいくつかのことを明らかにできたこと、そしてキリストがあなたのうちが輪でそれを爆発させ逆転をもたらしてくださることを祈ります。今年はもう7月月が過ぎました。今こそ状況を一変させる時です。もうとっくにここにいるべきだった、とっくにこれを済ませておくべきだったという人がいることは分かっています。やるべきことは山ほどある。人々はやってきて変えなければならないことがたくさんあると言います。いいえ、そんなことはありません。変えるべきことはすべてです。すべてです。そしてそれは良いことです。宗教はあなたにやるべきことリストを提示しますが、それはよくありません。神様はあなたにリストを与え、あなたはこうなっていくとおっしゃいます。それはすべてあなたのアイデンティティの中にあります。これは私にとって素晴らしい説教です。私は心の中でアーメンと答えています。なぜなら私は成長していると自分に言い聞かせているからです。私は成長しています。私は成長している、成長している。私は罪を自覚した、死に読めたかったあの昔のマイクではない。私は罪を自覚した時に逃げ出したかったあの未熟なマイクではない。私は罪を自覚した時に頭を砂に埋めてまるで自分ではないかのように振る舞いたかったあの昔のマイクではない。いや、私はキリストの苦難を受け入れる新しい自分なのだ。ほとんどのアメリカ人にとって本当の苦しみとは何だと思いますか？自分の思い通りにならない時です。これ当たっているでしょう。自分の思い通りにならない時なんです。皆さん、何かについて叱責されただけで諦めようとする人代がいます。主はこう言われます。私はあなたを愛しているからこそ叱るのだ。なぜなら私があなたたちに目指すべき7000の約束を与えたことをしているからだ。アメン。そして失われた世界があります。うわぁ、主はこう言われました。私たちの多くが成熟しているようにこの心が前を持ちなさい。もし何か別の考えがあるなら神がそれを明らかにしてくださる。さあ今日、神が私にそれを明らかにしてくださいますように。これは私がやるものではありません。神がなさることです。これは素晴らしいことです。よく見てください。もし私たちが成熟した息子や娘であるなら、罪や欠点は私たちを力づけてくれます。それにこだわることではなく、キリストのようになるためです。これは自分の成熟度を確かめる良い方法です。それにこだわらず、むしろキリストのようになることを望むなら、私がクリスチャンになったばかりに起ころ、誰かがこう教えてくれていたらよかったのに。もし私たちが肉の欲に導かれているなら、あるいは自分の力に頼っているなら、私たちは次の二つのうちのどちらかを行うことになります。諦めたくなったり、こう大して神から離れようとしたりするでしょう。 これは難しすぎる。本当に大変だと神に訴えるのです。これは難しすぎるというクリスチャンは、キリストにある自分の生態を知らないのです。決して難しすぎるなどということはありません。主の首輝は軽く、その荷は軽りのです。キリストのようになることこそ、この地上で達成できる最も栄光に満たした美しいことなんです。古い人のままとどまることは恐ろしいことです。何の益もありません。16節、それにもかかわらず、私たちがすでに到達した程度に従いで、同じ規範に従いで歩みましょう。心を一つにしましょう。私はそれにもかかわらずという言葉が大好きです。それにもかかわらず、それに立ち向かいましょう。自分の立場を貫きなさい。今こそ流れを変える時です。立ち上がりましょう。さて、そろそろ終わりにします。どうやらこのメッセージは三部構成になったようです。なぜなら、私は喜びについて説教するのが大好きだからです。今こそ立ち向かう時です。流れを変える時です。聖書がそれにもかかわらず、あなた方がすでに達した程度までと言っているのは、自分の立場を堅守し、さらに前進しなさいという意味です。さて、あなた方のうちには自分の立場を譲ってしまったと感じている人もいるかもしれません。私はそれを心から信じています。このメッセージのために、祈っていたとき、ここには後退したり、逃げ出したり、諦めたくなる人たちがいるだろうと確信していました。しかし、ここにはまた、迷子になったような気分になっている人々もいると信じています。そして、今こそ逆転のときです。立ち向かうときです。それは実に単純なことです。ご存知の通り、逆転とは、悔い改めもまた逆転なのです。悔い改めが逆転であることを SH っている人はどれくらいいますか？それは考え方を変えることを意味します。私は自分の力に耐えて生きていたり、性格上の欠点を抱えていたり、疲れ果てたりしていた時期があったと断言できます。私がどうやってこれらのメッセージを受け取っていると思いますか？この世に生きることは本当に疲れることです。ええ、そうです。神様はあなたが身を委ねることを望んでおられます。たとえこのメッセージに腹を立てていたとしても、天国に行くためには私を愛さなければならないのです。そして言っておきますが、もし私が真実を語られなかったら、私は役立たずです。私は人々を非難するために説教しているわけではありません。私は人を解放するために説教しています。今日、この会場には自由と力があります。聖霊には力があります。力があるのです。そして聞いてください。ここにいる皆さん、一人一人、ライブ配信を見ている皆さん、それも私たちの教会の一部です。ここにいる皆さん、一人一人に聞いてください。神様があなたを用いて何をするとしても私は驚かないでしょう。なぜならただ身を委ねた心と身を委ねた人生の中にこそ神の力が宿っていることを私はしているからです。悪魔はあなたを疲れさせたいのです。悪魔はあなたを打ちのめそうとしています。あなたの肉体は時には諦めたがるものです。肉体は後退したがるものです。肉体は私は他のクリスチャンと同じくらい立派だと言いたがるものです。私はここに20年いる、30年いる、神の家に40年、あるいはそれ以上いるといった人たちがいます。天国ではそんなことは見られないと思います。パウロは生涯の終わりに9勝3敗の成績を収め、毎週に長日に教会に通ってきたなどとは決して言いませんでした。彼はこう言いました。私は自分のレースを走り終えた。私は自分の道を走り抜いた。そして私を待ちわびて喜び祝う群衆がいる。Amen。 そして私も完璧ではありません。私には欠点があります。しかし神様がそれを私に示してくださるたびに、私は、はい、そうです、それが私ですと答えてきました。それが私です、それが私です。神様、もう疲れは消えました。ただ泣くだけではありません。私は立ち向かいます。私の人生にあるこの罪に立ち向かいます。そして私は力に満たされるでしょう。今日力に満たされましょう。あなたは何かになり つつあります。ここにいるクリスチャンはどれくらいいますか？あなたは今日、天国に行くことを知っています。あなたは今日、死んだのです。天国に行くことを知っているのです。ここにいる全員がクリスチャンですか？もしそうでないなら、今日がその日です。クリスチャンになるべきです。もしあなたがクリスチャンなら、それを受け取るのです。それがあなたが得るものです。それがあなたがなりつつある姿です。あらゆる欠点が暴かれ、あらゆる罪が悔い改められるにつれて、あなたは何かへと変えられていっているのです。私は気にしません。あなた方若者の中には、自分が何になりたいのかさえわからない人もいるかもしれませんが、私は気にしません。それで構いません。もしあなたがただ神を第一に置き、本当に神を第一に置くなら、もしそうでないなら、今こそ悔い改めるチャンスです。しかしもしあなたが本当に神を第一に据えるなら、神がすべてを整えてくださいます。キリストのようになることが何よりも大切です。キリストのようになることが何よりも大切です。それさえあれば、他のすべては自然と整っていきます。さて、喜びを分かち合う前に、ここまでの内容を振り返っておきましょう。今日ここにいる皆さんの中で、もし神が今日、あなたの人生にある性格上の欠点を指摘されているなら、悔い改めなさい。もし今日、あなたの人生に罪があるなら、悔い改めなさい。もしあなたの人生の中に、イエスようなら決してしないようなことがあれば、悔い改めなさい。そして、もしあなたがこれまで自分自身に罪悪感や非難の意識を抱いてきた人であるなら、神があなたはダメだと言っているわけではありません。神は罪は良くないとおっしゃっているのです。それはあなたにとって良くないことです。それはまるで毒を飲むようなものです。今日お聞きいただきありがとうございます。アンカーチャーチライブで私たちを見つけることができます。ウェブサイトでデジタル接続カードに金融具して聞いていることをお知らせください。繰り返しますが、アンカーチャーチライブです。しっかり立ち、イエスと結びついていれば、どんな嵐でも乗り越えられます。
5: Lifting up Jesus Christ 24 hours a day. HopeRadio.net and CHWH Palau.
6: It is such a blessing to have you with us once again. I'm Scott Rappert. This is God is in the Music. And we've got part two of our series, Love's Action Steps, coming up for you in just a little bit. But as always, we kick it off with a great hit from the history of contemporary Christian music. And this week we feature a song sung by the former lead singer of Grand Funk Railroad, Mark Farner. This is